An balima wa ala fanga d'a ma ka sebaya d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara a tun a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyara n kɔ ye a n'a ka bonya kɔ ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛman la a weele bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele kiwa jɛman ye. Badenya kanuya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ ye a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛn. Kin wole kana si arajo mariya ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ dɔnniya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mariya ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ gɛn wele kana si ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabula a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ mari fɛ ka lafa bi waati la. Kabini waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyanako ye ala k'an bato ala k'an sabati diyanako la a mariya sɔmi ka dɛmɛ barika la a b'a fo.